Isko gora pichha chunka hanchis ni oh minuto piña ma tarikon chiko yari hlai kuna ke ya pun chao turiña yai ke ya programan chike chika muchkan awasiki mariki kuyas hawiri hlai kuna Dios ninchi man ya gracias kachun.